mi anka na solo ibna ye anka fangani akadi kojgu abise ka bonye ka koro yaye ambina muleke.